0: slušamo Matiju Cveka i TBF. Za sve koji se još nisu probudili.
1: Prometni info.
0: Koliko vidim na cestama, sasvim solidna situacija, ništa se posebno ne događa, ništa ne javlja HAK. Dakle, uredno se vozi na većini cesta u Lijepoj našoj, što je odlično. Dodao bih da je još rano za bilo kakve peripetije u prometu, ali ako se ipak nešto desi, dostupan sam pa mi to dojavite. Javio se i Gašo prije koju minutu, kaže ovako, granični prijelaz Macelj, totalno prazan, poslao je video, zbilja nema nikoga, ugodno za vožnju, pa ako netko ide tim pravcem, čisto da znate da je sve čisto. Koja sintagma? Čisto da znate da je sve čisto. Da, vremena za kavu. Ljudi, još jedno dobro jutro svima, vi ste u Sjeverni FM. Ajmo dalje uz glazbu i ako negdje zapne, kažem, dojavite.
2: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
3: Poštujte naše znakove!
4: Znakove! Znakove!

Борна. Ближимо се полако 7 сати, видим да има много будних, стижу ваши glazbene izbore, to je uvijek lijepo vidjeti, no jedan me SMS onako posebno zaintrigirao. Javila se Ivana, kaže ona, najbolji ste, slušam vas svaki dan na putu do posla. Što Ivana, odlično, svaka čast. Ako nas slušate na putu do posla, zašto ne i na poslu? To je moje pitanje.

0: Horoskop.
1: Gospodo i dame, došlo je doba da čujemo što su nam zvjezdice zapisale za danas, a počnemo sa ovnovima. Ljubav kaže ovako, one koji su možda meta udvarača danas će biti lako podložni njihovom utjecaju, vezani će pak biti ok. Po pitanju posla zacrtajte onaj minimum koji profesionalno morate odraditi i njega čuvajte. Sve preko toga je dobitak. Savjet i zdravlje, dišite punim plućima, dakle...
2: Slušam Sjeverni FM.
1: Tu su nam i bikovi. Ljubav, izražavanje vlastitog nezadovoljstva nije način da poboljšate osobne odnose ako u istom ne nađete i neko konkretno rješenje. Posao kaže, bit će vam potrebna doza samokontrole da se oduprete iskušenju odustajanja od nekih vaših poslovnih planova. Savjet i zdravlje, radite na sebi, toga nikad dosta. Blizanci su nam isto tako na popisu. Danas ćete se uspjeti izdići iznad briga i tuga koje vas muče. Biće to pozitivan pomak i blago olakšanje. Otvaraju se mogućnosti suradnje, ali samo ako budete postupali profesionalno i poslovno odmjereno. Savjet i zdravlje, u odličnoj ste formi. Ako je tako, ja se neću buditi, nemojte niti vi. Buniti se nećemo, ali se probuditi možemo. Ako netko još malo na jedno okeco spava, slušamo u nastavku novu pjesmu Noćna skoka koja se zove Kava, evo, prigodna za jutro. Ako već niste popili koju, pa popite.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Već je prošlo dosta godina. Zreli smo sada ljudi. Možeš li oprostiti ovo čovjeku što te ljubi? Dugo ja sam

Dragi naš sine, bracek i ujo Karlo, želimo ti da i dalje ostaneš sretan, zdrav i veseo, da ti se ostvari svaka tvoja želja. Sretan ti tvoj 30. rođendan, žele ti mama Sanja, tata Stanko i baka Veronika.

Dragi naš sine, bracek i ujo Karlo, želimo ti da i dalje ostaneš sretan, zdrav i veseo, da ti se ostvari svaka tvoja želja. Sretan ti tvoj 30. rođendan, žele ti mama Sanja, tata Stanko i baka Veronika.

Dragi naš sine, bracek i ujo Karlo, želimo ti da i dalje ostaneš sretan, zdrav i veseo, da ti se ostvari svaka tvoja želja. Sretan ti tvoj 30. rođendan, žele ti mama Sanja, tata Stanko i baka Veronika.

Dragi naš sine, bracek i ujo Karlo, želimo ti da i dalje ostaneš sretan, zdrav i veseo, da ti se ostvari svaka tvoja želja. Sretan ti tvoj 30. rođendan, žele ti mama Sanja, tata Stanko i baka Veronika.

Dragi naš sine, bracek i ujo Karlo, želimo ti da i dalje ostaneš sretan, zdrav i veseo, da ti se ostvari svaka tvoja želja. Sretan ti tvoj 30. rođendan, žele ti mama Sanja, tata Stanko i baka Veronika.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Karlo, čestitam. Službeno si ušao u godine kada više ne znaš jesi li umoran od posla, života ili samo iz izlaska iz kreveta. Sretan rođendan žele ti Mateo, Lorena, Teodora i

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Evo nas i u večernjem Čušpajzu. Još jednom dobro večer svima. Dobro nam došli. Vi koji ste se tek sada pridružili na frekvenciji 92,8. I koje naravno imate možda i kakvu glazbenu želju, neku posebnu pjesmu koju biste večeras htjeli odslušati. I sada je upravo prilika za to. Broj za SMS, Viber i WhatsApp ponavljam još jednom 0915616622, a broj za pozive je 0425055505. Krećemo odmah.

0: Aha, mama, ja sam mladice čula mama. Ja sam čula nama i ja odmah krenula, može, budu mladi cvetlinčani.
1: Hvala vam lijepo i laku noć.
0: Laku noć, hvala i vama, bok bok.

Lanac. Pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu 7. listopada Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu Hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečenjem od 1903. godine.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I evo nas na samom kraju našeg večernjeg čušpajza. Još su ostale dvije porukice, ako se ne varam, za pročitati. Za Stjepana Bosilja, Pucaljaku, tako piše, zagorski sam veseljak od ekipe Kod Bare. Evo ide i jedna za Stjepana. Dobra večer, da li može lepotica i siromah od Nedeljka Bajića? To bi bilo samo za Tihanu iz Jerovca. Lijep pozdrav, može. I mislim da je to sve ostalo smo pročitali, tako je. To bi bilo to za danas, ja ću se odjaviti, evo već sam predugo tu očito. Već je kasno. Budite dalje uz naš program i naravno vaše glazbene želje koje slijede u nastavku, onda naravno i glazba koju smo mi pripremili za noć, večer i noć. Mi se ponovno čujemo sutra u popodnevnom terminu, ujutro je pred mikrofonom naša Almira. Uživajte, ugodan vam ostatak ove večeri i naravno slušajte i dalje Sjeverni FM. Do slušanja!
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.